0: Wolfgang, tot.
1: Ja mislim, najveće uspjehe su imali u prošlosti. Oni su se duga leta igrali u drugoj ligi sredina, a to te je jako uspješno. Ja sam se malom Burištov i nogomet igra i za malo Burištovce bi Englich Filež se nek velik klub i su se nek jako dobro igrali. Mi smo kod i Guri gledali Muru na Filežce i to je bilo zaistinu u prošlosti jako zanimljivo za nas.
2: Kje spomenke imate vi kod nogometaš na darbi u Filežu?
1: Na darbi u Filežu, kad smo se tili s malom Burištovom igrat, su bili se nek jako rivalizirani, ali mi kod igrači smo se jako dobro razumili. To znači pri meči su, kao se veli, fecni letili, a po meču smo se i opet skupa družili i skupa veselili. Kod piva.
0: Tri pute je SC Filež dobio hrvatski kup. Prvi put kad ga je još organizirao Hrvatski akademski klub 1977. ljeta. Od istoga ljeta, 49 let dugo, je Johan Balog predsjednik kluba. Rado se spominje na osebujne događaje. Kot na primjer, kad je jedan od najuspješnijih trenerov Austrije, Otto Barić, došao u Filež.
3: To je bila onda organizacija, ja sam bio kap komiteji s Matom Klikovićom. I Otto Barića, to je organizira Mati Kliković, na finale Simona Filež. Je bi časti guz, ne?
4: A za časti se onda pominali Zišnjin, se to spominjate?
3: No nek prik sporta, ne? Mi smo se, ja niz Rapidler, ali mi smo se pominali i za Rapid i za Sojcpo, kada imam bi sad gdje trener, ne? Oto je bil jako vorjedni človik, ki se iz svako mali mi pominal.
0: Nogometna igra u okviru jubilarnog svečevanja protiv Malištrofa je bila dramatična. Filješkomu kapitanu Saši Zidaniću se je u 90. minuti ugodao odlučujući gol.
5: Meč je bil emocional, mi smo bili odza 3-1, onda smo to ristrili na 3-3, onda smo zopet bili 4-3 odzad, pa onda v zadnjem minutu smo strijali tor za 4-4, pa to je bilo jako lipo. 70 let su čuda. Mančov pa ga ćemo da nas svečuje ovdje na Sportplatz, meru pit, pa grilat, pa ganfoh, skupa svečevat, da.
6: Uspjeh je kad dobidu, kad vidim kako se skupa igraju, kad vidim da moja divičica svaki put, ona dojde svaki teras Željeznoga Duli, pa je podupiramo, pa je za istinu se veselimo kad dobidu. Iko ne dobidu i onda su dobili za nas.
0: Je rekla majka kapitana Anet Zidanić. Mladina je na svaki način oduševljena od svojih predkipov i se jurmarljivo trenira za buduće uspjehe SC-a Filež.

Kad ide za klape, mislu sigurno neki na već glasno interpretirane jačke puno emocijov i nujnih melodijov. Da klape znaju i drugačije ćemo velik čuti, klapa Rišpet je prikčijar objelodanila novu jačku, ka friškim, skoro bi se dalo reći pop soundom, vučija natančeno tlo. Klapu Rišpet je pred 15 leti utemeljio splitski skladatelj Piero Cozomara, međutim su izdali 5 albumov i su uspješni pri brojni festivali. Je li ima nova jačka potencijal za ljetni hit, kod si to klapa Rišpet pravo da želi, morete sada velik sami ocijeniti. Naslov je Jel me voliš kaj ja tebe?